0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 15. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva cjelovečernja baletska predstava Kraljičin komični balet na muziku poznatog italijanskog violiniste Baltazarinija. Stoga se ovaj dan uzima kao dan nastanka baleta. 15. oktobra 1582. godine u Španjolskoj, Portugalu i papskim državama u Italiji počela je primjena gregorijanskog kalendara, tako što je preskočeno 10 dana, te je 5. oktobar postao 15. oktobar. Italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvane Torricellijeve cijevi, rođen je na današnji dan 1608. godine. Utvrdio je i zakon o isticanju tečnosti i suda, usavršio teleskop i konstruirao jednostavni mikroskop. Nakon vladavine od 100 dana i poraza u bici kod Waterloa, Napoleon I. Bonaparta je 15. oktobra 1815. godine stigao na otočić Sveta Helena, na kojem je 6 godina kasnije i umro. Sveta Helena je smještena u Južnom Atlantiku i oko 2000 km udaljena od neke veće kopnene mase, čime su Britanci željeli osigurati da se ne ponovi njegov bijeg sa Elbe. Francuski oficir jevrejskog porijekla Alfred Dreyfus uhapšen je 15. oktobra 1894. godine pod optužbom za veleizdaju, čime je počela afera koja je godinama potresala Francusku. Bez dokaza je osuđen na doživotnu robiju. Poslije velikog negodovanja javnosti i snažnog istupa pisca Emila Zole, otkriven je pravi krivac, a Dreyfus je rehabilitiran. Na današnji dan 1990. godine sovjetski predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov dobio je Nobelovu nagradu za mir s obrazloženjem da je zadužio svijet politikom mira. 3 godine kasnije Nobelovu nagradu za mir dobili su južnoafrički predsjednik Frederik Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela. Bilo je to priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje osnova za razvoj demokracije u Južnoj Africi. Dario Džamonja, jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih pisaca, novinar i kolumnista brojnih domaćih listova, umro je 15. oktobra 2001. godine. Pisao je o samoći, o pijanstvima i mamurlucima, te o naoko uobičajenim ljudskim životima. Njegov literarni opus čini 10 knjiga, koje je posthumno izdavačka kuća Bajbuk objedinila u obimno djelo simboličkog naziva Ako ti jave da sam pao. U Alpima, kroz masiv Gotthard u Švicarskoj, na današnji dan 2010. godine probijen je najduži tunel na svijetu, ukupne dužine 57 kilometara. Probijanje tunela počelo je 1993. godine, a planovi su započeti još polovinom 20. vijeka. Izgradnja tunela ukupno je procijenjena na 7 milijardi eura. Službeno je otvoren 1. juna 2016. godine. 15. oktobra 2013. godine nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u povijesti plasirala se na svjetsko prvenstvo

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. oktobar. 1965. članovi sastava Country Joe and the Fish dijele primjerke svoje prve extended play ploče Fire in the City učesnicima protestnog marša u Oaklandu. 1977. pjesma You Light Up My Life pjevačice Debbie Boone dospjeva na prvo mjesto top liste u Americi, gdje se zadržava 10 nedjelja i postaje najveći hit 77. 1993. Bajaga instruktori završili su promociju ploče Muzika na struju rasprodanim koncertom u Novobeogradskoj hali sportova. 2000. single s albuma All That You Can't Leave Behind, Beautiful Day, postao je četvrti single broj 1 u Britaniji za grupu U2. Muzički kalendar. 15. oktobra 2013. Madoni je zabranjen ulazak u lanac bioskopa Alamo Draft House u SAD-u nakon što je optužena da je slala poruke tokom filmske projekcije. 2014. Chuck Berry je posljednji put nastupio u klubu Blueberry Hill u St. Louisu, u kojem je redovno svirao jednom mjesečno. Preminuo je 2017. 15. oktobra 1984. Judds, duo koji čine majka i čerka iz Kentuckija, uzdrmao je country scenu svojim debut albumom Why Not Me, koji se odlikovao retro zvukom. Album je iznjedrio tri country singla koja su zauzela prvo mjesto na top listama: Girls Night Out, Love Is Alive i Why Not Me.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Teofil je bio 23. papa Aleksandrije i patrijarh trona Svetog Marka, ustoličen 385. godine, a umro je 15. oktobra 412. godine. Postao je papa u vrijeme sukoba između novodominirajućih hrišćana i ukorijenjenog mnogobožačkog establišmenta u Aleksandriji. 391. godine Teofil je otkrio skriveni paganski hram, te su on i njegovi sljedbenici i pored molbi od strane samog cara uništili hramski kompleks. Nakon što ih je neko vrijeme podržavao, Teofil se okrenuo protiv sljedbenika Origena. Promijenio je viđenje Boga iz tumačenja do kojega je držao Origen na antropomorfno gledište do kojega su držali mnogi lokalni redovnici. U pratnji svog nećaka Ćirila otišao je u Konstantinopolj 403. godine i tamo je predsjedavao na sinodi od Hrista na kojoj je Jovan Zlatousti bio izopšten. Njegov nećak i dinastijski nasljednik Ćiril bio je kanonizovan i u istočnom i zapadnom hrišćanstvu, uz izuzetak Asirske crkve istoka zbog njegovih artikulacija i odbrane hipostatskog jedinstva i njegove uloge u prvom saboru u Efesu. Jedan krater na mjesecu je dobio ime po Teofilu, a isti je dio grupe od tri mjesečeva kratera nazvana po istaknutim aleksandrijskim hrišćanima. Papa Teofil se poštuje kao svetac samo unutar Koptske crkve 18. dana mjeseca Baba prema koptskom kalendaru, odnosno 20.

0: 20. dana mjeseca Baba u Sirijskoj crkvi. Njegovu svetost ne priznaju ni pravoslavna, ni rimokatolička crkva.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 15. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva cjelovečernja baletska predstava Kraljičin komični balet na muziku poznatog italijanskog violiniste Baltazarinija. Stoga se ovaj dan uzima kao dan nastanka baleta. 15. oktobra 1582. godine u Španjolskoj, Portugalu i papskim državama u Italiji počela je primjena Gregorijanskog kalendara, tako što je preskočeno 10 dana, te je 5. oktobar postao 15. oktobar. Italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvane Torricellijeve cijevi, rođen je na današnji dan 1608. godine. Utvrdio je i zakon o isticanju tečnosti i suda, usavršio teleskop i konstruirao jednostavni mikroskop. Nakon vladavine od 100 dana i poraza u bici kod Waterloa, Napoleon

Vizelj je jedan od onih bendova kod kojih koncert nije samo reprodukcija pjesama koje znate sa albuma. Njihova muzika traži prostor, traži glasnoću, traži publiku. Ali bend nije ostao samo u punk i rock okvirima. Vremenom su sve više eksperimentisali sa zvukom, više prostora, više produkcije, više elektronike, ali ista ideja ostaje tu. Napraviti nešto što neće zvučati kao kopija nekog starijeg benda.

2000. single s albuma All That You Can't Leave Behind, Beautiful Day, postao je četvrti single broj 1 u Britaniji za grupu U2. Muzički kalendar. 15. oktobra 2013. Madoni je zabranjen ulazak u lanac bioskopa Alamo Draft House u SAD-u nakon što je optužena da je slala poruke tokom filmske projekcije. 2014. Chuck Berry je posljednji put nastupio u klubu Blueberry Hill u St. Louisu, u kojem je redovno svirao jednom mjesečno. Preminuo je 2017. 15. oktobra 1984. Judds, duo koji čine majka i čerka iz Kentuckija, uzdrmao je country scenu svojim debut albumom Why Not Me, koji se odlikovao retro zvukom. Album je iznjedrio tri country singla koja su zauzela prvo mjesto na top listama: Girls Night Out, Love Is Alive i Why Not Me.

0: Pozicija broj 13.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama muzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i videospot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Videospot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: pozicija broj 11.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda. Stanuješ,
2: moćan do neba, na izgled stjena.

0: Ja sam Maja Sar.
1: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
2: Pozicija broj 10.
3: Nakon singlova Ako trebaš nekoga i Kiselina, Maja Mano nastavlja slagati muzičku priču koja će naredne godine biti zaokružena albumom. Novi singl bila je Ljubav, nedavno je objavljen i donosi do sada najnježnije izdanje ove muzičarke. Tekst i muziku potpisuje Hristina Vuković, dok je za aranžman i produkciju zadužen Andrija Gavrilović. Single prati i video spot koji režijski i scenaristički potpisuju Aleksandar Stevanović i Zoran Rašić. Pratite Maju Mano, stvar se zove Bila je

0: pozicija broj 9.
1: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći video spot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlić, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Sjajni muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Neko tad se smije. Singl je izašao u izdanju muzičke produkcije BHRT-a, a dostupan je na svim streaming platformama. U svom dobro poznatom žanrovskom opredjeljenju, Despot Tomić donosi blues baladu koja zajedno sa pjesmama Da li te neko tako zna i Nevena čini jednu trilogiju istinskog stilskog usmjerenja. Pjesma koju pratite zove se Neko tad se smije.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.

0: pozicija. Broj 2.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolaze iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

Poštovani slušatelji, gosti današnje emisije bili su dekan Fakulteta medicinskih znanosti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu Jasmin Šutković i studenti prve i druge godine ovog fakulteta. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas.

Dobar dan poštovani slušalci BH Radija 1, moje ime je Mirjel Čeliković i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Aktuelno. U današnjoj emisiji govorit ćemo o međuvršnjačkom nasilju, tačnije o vršnjačkom nasilju među djecom. Iako u teoriji

0: Svečani početak akademske 2026-2027. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu posebno je značajan za studente medicine, koji su dodjelom bijelih mantila zakoračili u svijet svoje profesije. Koji izazovi stoje pred ovim mladim ljudima? Šta donosi studiranje na Fakultetu medicinskih znanosti i kako se pripremaju za odgovoran poziv koji su odabrali? O tome razgovaramo s dekanom Fakulteta medicinskih znanosti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Jasminom Šutkovićem. Svečanom ceremonijom obilježavate početak akademske godine. Posebno mi se čini značajan, a možda i najemotivniji dio ove ceremonije, dodjela bijelih mantila studentima prve godine Fakulteta medicinskih znanosti.
1: Da, kao i prošle godine i ove godine, Internacionalni univerzitet sa svojim partnerom univerzitetima iz Turske, ne samo Fakultet zdravstvenih studija, također drugi univerzitet s kojima mi surađujemo, Univerzitet Istanbulskog tehnički univerzitet, jedan od najvećih i najvećih univerziteta na svijetu, zajedno će danas otvoriti novu akademsku 2026-2027. godinu. Ovo je poseban značaj za studente.

Poštovani slušatelji, gosti današnje emisije bili su dekan Fakulteta medicinskih znanosti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu Jasmin Šutković i studenti prve i druge godine ovog fakulteta. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!

kroz emisiju Ritam Sporta na BH Radio 1 direktno iz Banja Luke. U ovim trenucima poluvrijeme je u Atini, Panathinaikos borac 1-0 nakon prvih 45 minuta. Strelac bio u 10. minuti Cyril Dessers sa bijele tačke. Naravno, mi ćemo malo predahnuti pa se opet kasnije vraćamo da pratimo drugo poluvrijeme susreta Panathinaikos borac.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

U izvedbi pijanista Erika Lesage i Denija Pascala slušali smo balske scene, 9 karakterističnih muzičkih komada za klavir četveroručno Roberta Schumana. Aleksandar Borodin možda nije imao sreće da bude rođen kao zakoniti sin plemića, ali je zato bio materijalno obezbijeđen i mogao je da završi studij medicine i realizuje uspješnu karijeru hemičara. Istina, nije mu preostajalo dovoljno vremena da se svojoj velikoj ljubavi muzici posveti onoliko koliko bi želio, ali u životu se uvijek moraju praviti kompromisi. Ipak, zajedno sa ostalim članovima takozvane moćne gomilice ili petorke, a pored njega tu su bili Mili Balakirev, Cezar Kjuj, Modest Musorgski i Rimski Korsakov, posvetio se stvaranju nacionalnog stila, odnosno posebne ruske umjetničke muzike. Čućemo drugi stav iz gudačkog kvarteta broj 1 u A-duru Aleksandra Borodina.

Članovi Haydn kvarteta izveli su drugi stav iz gudačkog kvarteta broj 1 u A-duru Aleksandra Borodina. Iz 19. vijeka pravimo skok, ali unatrag, na početak 18. stoljeća, odnosno koju godinu ranije, budući da je naš odabrani kompozitor Johann Samuel Endlich

0: i dječak Slaven Juričić. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Masak.
1: BH Radio 1. Jazz Cafe.

0: U pravoslavnoj crkvi 16. oktobra slavi se sveti Pajsije I. Janjevac, patrijarh Pećke patrijaršije u 17. vijeku. Rođen je 1542. godine u selu Janjevo na Kosovu. Otac mu je bio sveštenik Dimitrije. Školovao se u rodnom mjestu i manastiru Gračanici. Bio je učenik patrijarha Jovana. Postavljen je za gračaničkog mitropolita 1612. godine. Patrijarh Jovan je pozvan u Carigrad 1614. godine, gdje je trebalo da odgovara za optužbe da je sarađivao sa papom i italijanskim vladarima. Moguće je da je upravo patrijarh Jovan odredio Pajsija za svog egzarha u odsustvu. Pod pretpostavkom da se Jovan neće vratiti, episkopi su izabrali Pajsija za patrijarha na saboru u Gračanici 4. oktobra 1614. godine. Nekoliko dana kasnije u Carigradu je obješen pećki patrijarh Jovan zbog saradnje sa papom. Pajsije je također sarađivao sa Rimom, ali je u mnogo većoj mjeri sarađivao sa moskovskim patrijarhom. Pećka patrijaršija je u ovo vrijeme izgradila odlične odnose sa moskovskom patrijaršijom. Pokušao je i da obnovi narušene odnose sa Portom. Dosta je radio i na suzbijanju pretenzija Ohridske arhijepiskopije na teritorije koje su bile pod jurisdikcijom Pećkog patrijarha. Posjetio je Moskvu 1622. godine, Carigrad 1641. a bio je i na hodočašću u Jerusalimu 1646. godine. Ulagao je velike napore u obnovu vjerskih objekata. Bavio se prikupljanjem, pronalaženjem, prepisivanjem i povezivanjem knjiga. U nekim zapisima se kao datum njegove smrti pominje 2. novembar 1647. godine, a kao mjesto smrti Pećki manastir, a u nekim drugim 3. oktobar 1649. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.